dia ye na enye wo wo tane ko ko bu ye mu biara na yen dia ye besura ezade afi.